Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

0: Jess Glynn, I'll be there for you. Og Espen og Beate I morgen, vi her for deg. Og så jo spørsmålet da, såpass tidlig på morgenen, du våken, og hvor godt følger du egentlig med?
1: Ja, vi vet allerede at Nino var våken I går kveld, og Tone våken nå. Hun har skrevet god morgen, 12 grader sol, tre måker på den store plenen mellom blokkene, kaffen snart ferdig, en fin morgen. Men har Tone og du som hører på følt godt med, for vi fortalte hvilke nye premier vi har fått I premieskapet for noen få minutter siden.
0: Ja, det tre forskjellige premier, og du kan vinne en eller alle.
1: Nei, da, du kan vinne alle, men da har vi ett krav. Du må fortelle oss hvilke tre nye premier vi har fått. Det sender du inn I appen NRK Radio. Nå må du bare tenke tilbake fem minutter I tid, eventuelt bare gå I appen NRK Radio da, og spole tilbake.
0: Man kan jukse.
1: Det jo ikke juks før du blir tatt. Jeg kan ikke ta noen.
0: Det lov å være smart. Ja. Hvilke premier finnes, og hvilke premier kan du vinne? Send inn, her Taylor Swift.

0: Genvi og akkurat hørte om den tyrkiske guvernøren som fikk sparken fordi han sprada rundt i sykkeltights. Da kommer det fram at kollega Espen Torgersen aldri har hatt på seg tights. Simen, på opplæring, du har litt erfaring med tights.
1: Ja, tights har jeg brukt i mange år. Jeg drev ut med langrenn og løping, så tights, det holder jeg tett til låra, bokstavelig talt.
0: Er det et behagelig plagg?
1: Altså, jeg syns det. Det ser jo egentlig ganske sånn stramt og tight ut. Det er vel derfor det heter tights. Men jeg syns det er deilig og behagelig, spesielt når man løper eller går Birken.
0: Derfor er det store spørsmålet som du må ta stilling til i NRK radioappen akkurat nå, er: skal Espen gå med tights for aller første gang i livet på jobb i morgen? Anna har jo meldt inn. Espen må gå med tights på jobb i morgen. Og skal vi se på avstemningen hvordan ligger han? Ja. Å, det er 50-50.
2: Hvorfor skal jeg gå med det? Jeg går jo alltid med shorts. Jeg overlater jo ingenting til fantasien.
0: Det er veldig gøy med tights.

Og der er klokka 7.20. Avstemningen stenges, og det er avgjort en gang for alle om Espen skal gå med tights for aller første gang på jobb i morgen, eller ikke. Svaret får du etter Daido. Thank you.

0: her i Halden med Ole Even Rud. Og så hopper vi rett til Askim, Admiral P. Kaos!
1: Dropp det ned hvis du vet at du følger det. Skru det opp sånn at alle mann kan høre det. Strictly good vibes, du vet hva som følger med. Admiralen dropper hit så du må kjøles ned. Jeg kan være din hvis du følger det.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Og det er et interessant tidspunkt i morgenen i Østfold. Kvart på åtte hver eneste dag jakter vi en helt spesiell person som kan bli millionær før klokka blir åtte. Vi har et skrapelodd som skal deles ut.
1: Ja, og vi fikk faktisk inn en melding i går på en av dem som har vunnet i jakten. Vant 120 kroner på skrapelodd. Jeg har dessverre ikke den meldingen foran meg nå, men jeg så den i går ettersending. 120 kroner, det er ikke gærent.
0: Nei, det er ikke en million, men penger er det.
1: Ja, det er det. Finn fram mobiltelefonen din, gjør klar appen

0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro i Reiseradion, som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som ja. I dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier slash hundeperson, nå som du merker at du er på vei til å skli litt vel inn i bobla?
2: Altså, jeg er helt fullstendig, jeg er ynkle, jeg sov på stua i natt fordi hunden ikke ville sove i grinda si.
1: Oi, du er der, du.
2: Ja, jeg er helt, jeg trenger hjelp her.
1: Heldigvis er det masse hjelp i innboksen vår.
2: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått er: som hundeeier må ikke hunden alltid tas med i selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg er enig i det, fordi det er ofte jeg har vært på fest og sånn, der det er en hund som går rundt og er veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det er irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg er livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
1: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne som skriver: mange, eller de fleste, hundeeiere tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke. Au. Det har i stedet som utgangspunkt at alle du møter enten er redd for eller allergisk mot hund, til det motsatte er bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
2: Ja, den synes jeg var...
1: Sjur går litt hardere til verk, så han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det er jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
2: Men det er også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme er bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, fordi jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
1: du lærer jo bare kommandoer, så de skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært dem.
2: Is, da skjønner den at det er snakk om iskrem, liksom.
1: Ja, men veldig mange gode råd visste jo det, at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.

0: Reiseradioen. Skal vi se, får jeg på min mikrofon kanskje? Her. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt, da er du bare i studio.
2: Det var noe teknisk krøll her i Reiseradion.
1: Samma det, vel, vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen.
2: Du har bursdag.
3: Ja, og det ble en kake og kanelboll her. Og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg kommer til å... Jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det er din dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men i dag var det en fridag i kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oj, nej, du är ju sån kämpeuppfostrad B-människa då. Sån att jag sov så länge överhuvudet klarte. Stod upp cirka kvart på 9, kände att klockan var kvart på 6 för att jag är ju inne i en sån kämpesommardagnrytm. Och så hejva mig runt, fick på mig något läppstift och några kläder och sprang ut öra. Så det är bursdagen så långt. Men härifrån blir det väldigt hygglig dag tror jag.
1: Absolut, det må vi satsa på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, er det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli, midt i sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det er artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas i, når man gikk på barneskolen at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for jeg var jo, vi var midt i sommerferien. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt da, at på sommerferien ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så de var ikke sånn at i det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min i november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Som bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, sant, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja.
1: Men er du et bursdagsmenneske da?
3: Jeg synes jo det stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så... Jeg synes jo det er hyggelig dag. Det ikke noe sånn at det sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det bursdagsuka mi, eller bursdags, nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det er hyggelig liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn, det er jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig, så har vært ute i kajak og vært ute og bare koset meg i sol og vært på ferie.
1: Oi,
3: jeg var i Italia i 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur i Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før. Så det
2: var glovarmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
3: At det var helt, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn... på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestopper.
2: Termostat.
3: Ja.
2: Noen rør som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40. Ja, nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie, liksom. Og det kan jeg forstå.
2: Cool-cation er en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja.
1: Og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge i Norge, men har du vurdert, eller har du fått trukket å være noen nord på deg i ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktisk ikke så langt i sommer, som jo litt uvanlig, for det jo det jeg egentlig, altså snakk om ferie, det jo det jeg liker egentlig aller best, hvis jeg har, liksom, har mulighet på sommeren å bare fære nordover, og ta på hytta, eller plukke moltebær, eller bare være hjemme i nord, liksom. Men det har faktisk ikke skjedd så langt, men nå skal jeg nordover en tur ganske snart. Så,
1: ja, ja. Åh, men det godt å høre på en liten coolcation.
3: En liten coolcation, yes.
1: Dagny, du har for en drøy måned siden gitt ut album, det skal vi snakke om og vi skal snakke om festivalsommeren din før vi gjør det så varmer vi opp med en av låtene Dance Floor Erotica heter den låta som vi skal høre her nå og du får den I Reiseradion

over egg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre spredt mot universets vegg.

0: Ja, det er liten tvil om at de får stemningen i taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg er med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Ja, det var dagens medley. Det er mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette er Astrid S.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette er Garen med Losing

0: Neste stasjon, nemlig Hello, og neste stasjon er Leftan. Er ikke det da?
1: Jo, det er det, og vi lurer jo på en ting i vår NRK radio-app. Hvordan er det man pakker til tur? Vi har en avstemning om man kan gå inn og stemme selv.
0: Ja, og der har vi tre alternativer å by på. Er du en altså planlegger, skriver liste og utfører, overpakker du av typen kjekt å ha? Eller så har vi et tredje alternativ, pakker alltid i siste liten. Og hvem av dem er du, Marlen?
1: Jeg tror jeg er en siste liten pakker, og det høres kanskje negativt ut. Jeg føler det er litt sånn, det er det man ikke skal gjøre på en måte på papiret. Men det plager meg ingenting. Jeg pakker i siste liten, får med meg det jeg skal, komme meg i rute.
0: Og leve godt med det.
1: Ja, trives. Hva med deg, Siv?
0: Nei, jeg er nok det første alternativet vi har her. Planlegger, skriver liste og utfører.
1: Ja, en motsetning ja. Altså.
0: Mm, det er det altså. Men gå inn og stem du også. Du finner avstemmingen vår i NRK radio-appen. Og så har jo Nino sendt oss en liten melding. Det har han også gjort gjennom NRK radio-appen. God ettermiddag fra hytta, svensk sol, skriver han, og har en flott sole-emoji. 25 grader, høres veldig deilig ut. Hvordan det blir videre utover denne ettermiddagen og inn i kvelden, ja, det skal du straks få høre fra meteorologen. Men her kommer Bråtabrand.
2: Han var til ost på denne tida. Jeg vet han kunne hente noe med ba. Loven stod noe gromt fra lenge siden.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Fikk du i Eftan, som du hører på NRK P1 Østfold med Malin og Siv denne torsdagen. Håper du har det veldig fint der du er akkurat nå.
1: Og vi har jo som nevnt en avstemning på gang, og hvordan er det du egentlig pakker til tur? Vi har tre ulike svaralternativer som kanskje passer deg. Planlegger du? Har du liste og utfører? Er du overpakkertypen med «jeg tar med alt, det er kjekt å ha»? Eller pakker du alltid siste liten, sånn som jeg gjør?
0: Ja, og jeg har liste.
1: Du har liste,
0: Jeg har liste. Jeg har alltid hatt det. Synes det veldig, veldig kjekt.
1: Vi har jo fått svar fra en Alf her. Han sier at når det gjelder pakking, så sier bestyrerinna, jeg regner med det er kona, «dette må jeg gjøre. Må sørge for at du får med deg alt du trenger. Må være kledd ordentlig når du skal i møter og på kurs. Kanskje han er en jobbreiser, han Alf».
0: Ja, Alf tenker vi har da folk til slik. Ja. Tenker Alf oppe i Fjellheimen nå. Vi får håpe han koser seg der oppe med Eftan på øret. Så har vi Håvard, han har sendt oss en melding. Han har kanskje badet i dag, hvis vi forstår han rett, fra 18 grader i vannet på foten i dag. Det er ikke så verst, kanskje.
1: Det hørtes ganske greit ut. Det overlever man.
0: Ikke sant? Og når det gjelder meningsmålingen vår, du finner den i NRK Radio-appen. Mange er inne og stemmer, og det er hyggelig. Og foreløpig så er det faktisk, jeg vil si Team Sivi, som leder. Liste. Wow. Liste. 40% av østfoldingene mener liste er kjekt å pakke etter. Hva gjør du? Inn i appen NRK Radio og stem du også.

0: Og dagens grilltips grillet nykål med parmesan og urter, står det her. Så dette kan du slenge på grillen i dag.
1: Ja.
0: Nei, dessverre har jeg ikke grill selv der jeg bor nå, men jeg har hørt at kål er årets grønnsak, så det skulle jeg gjerne slengt på min egen grill.
1: Ja, jeg har prøvd det faktisk litt i sommer, og det er overraskende godt. Og jeg har tenkt, hvorfor har jeg ikke tenkt på dette før?
0: Det er det, for den virker litt kjedelig i butikken, et kålhode.
1: Ja.
0: Men du verden, hva som inne i denne kålen?
1: Ja, det er det, altså, det er verdt å prøve. Så middagstipset, hva sa du?
0: Det er grillet kål med parmesan og urter. Jeg kan se for meg at man kanskje også kan pensle med litt olje og sånn, kanskje salt og pepper. Så har man grønnsakene for grillematen i dag.
1: Voilà.
0: Voilà.
1: Straks skal vi til Mysen og anmelde gågata der, men skal vi ta en liten allsanga?
0: La oss gjøre det.
1: Dra i gang her nå, Jahn Teigen.

0: var Jahn Teigen med Optimist, og vi jo optimister vi.
1: Forfriskende. Det ble jo en VM-låt nesten det her.
0: Ja, vet du, det en låt til alt mulig rart, dette her. Jahn Teigen og Optimist, og jeg håper jo og tror at kollegaene Heidi og Philip også gikk inn i gågateprosjektet sitt for sommeren som optimister.
1: Som to optimister, for hva egentlig igjen av gågatene nå, som så mange kjøpesenter dessverre har tatt over handleturene våre? Som du nevner, så har jo kollegaene våre, Philip og Heidi, denne sommeren besøkt, ja, så å si alle gågater i Østfold for å sjekke hvordan tilstanden der er.
0: Ja, og i dag skal vi blant annet til Mysen. Følgende kriterier står på lista deres når de skal spasere rundt. Opplevelser, estetikk, toalettforhold, handlemuligheter og spisemuligheter. Ja, da tar vi en tur til Mysen da.
2: Ja, jeg aner ikke hvor gågata i Mysen er, for å være helt ærlig. Jeg har vært der mange ganger, men jeg har liksom aldri sett etter gågata.
3: Ikke heller, men jeg tror vi skal klare å finne den, tror du ikke
2: det? Ja, det burde være mulig.
4: Det noe gågata her i Mysen?
5: Jeg vet ikke, jeg tror ikke det.
6: Jeg tror ikke det, altså.
4: Dere turister?
6: Nei, vi bor her.
4: Og dere bor her, men dere vet ikke om det gågata i...
6: Nei, jeg har ikke peiling.
5: Vi går ikke ned i Mysen.
4: Det går kanskje ikke så mye i Mysen, da.
6: Nei.
4: Men akkurat her var det veldig fint, da.
6: Ja, dette her helt nytt.
4: Det jo en solskinsdag, så du kan jo hende flesteparten har dratt på stranda.
3: Ja, den legendariske stranda i Mysen, det sant, da.
4: Ja, men kjørt et sted, da. Nei, nå må Mysen skjerpe seg, hvis ikke går det dårlig her. Men her, her får du ikke lov å sykle, i hvert fall. Det begynner å ligne en gågate. Se her, du. Nå vi inne på noe.
3: Her, ja, ja.
4: Ja, men dette kan være... det liksom gågate inn der? Det liksom inn den veien og den veien. Det liksom en sånn slags V.
3: Ja, men når du ser oppover her, så det jo butikker og sånt der, da.
4: Her begynner du... Synes jeg var ordentlig fint, ja. I det krysset her. ABC-frisøren der, matopplevelser der, korsetten klesbutikk der, og optikeren der.
3: Optikeren. Må alltid være en optiker. Men, vi kan jo spørre henne, da, om hun vet hvor...
4: Unnskyld, du kjent her, du?
7: Ja, det her, altså, butikker også. Litt der og litt der.
4: Og her kan man gå uten å bli påkjørt, så det, vi kan kalle det en gågate.
7: Ja, ja, ja, det jo ikke lov å kjøre på noen samme hvor du er.
4: Hva slags terningkast vil du gi... på en måte, om vi bare la den bilen kjøre forbi gågata. Hva slags terningkast vil du gi den?
7: 6.
3: Oi, såpass, ja, ja, ja.
4: Der kom 6'eren.
3: Det er første 6'eren. Tusen takk. Jeg tenker at vi skal gå litt oppover, ja, faktisk.
4: Der står det hit. Hit, står det.
3: Men ikke lenger. Vi skal nå inn på Villa Velhaven.
4: Det en fin kafé. Omgitt av gule parasoller, lekkere sommerblomster, der biene... spiser av dem, og det sitter vakre mennesker i blomsterkjoler og nyter en kopp kaffe og litt smoothies. Og det sånn at jeg nesten ikke tør å gå bort og forstyrre, vet du.
3: Vi må nesten gjøre det da, må vi ikke det?
4: Ja, vi må få prøve.
3: Kanskje de fra Mysen?
4: Ja, vi kan prøve.
0: Og hva mener kaffegjestene om den såkalte gågata i Mysen? Det får vi vite etter Hagle, Sade King og Blåsemafian. Høl i potta.

0: Daniel Kvammen er jo dagens sommergjest her i studio hos oss i Eftan i dag, Malin. Og nå, Daniel, skal du få løse noen små kjappe dilemmaer.
1: Åja,
2: er du klar for det, eller?
1: Jeg synes alltid sånt er så skummelt, det. men får vi bare prøve, da?
2: Vi fyrer løs med første. Ja. Måtte høre din egen låt, Du fortjener en som meg, på repeat, eller høre Alt for Norge på repeat?
1: Alt for Norge, helt åpenbart. I disse tider så kunne jeg ikke svart noe annet, men jeg blir flau når jeg hører min egen musikk.
2: Såpass.
1: Ja, det blir jeg altså. Men akkurat den Du fortjener er jo oppe på lista over ting som går greit å høre på, men det er ingen tvil. Du får, altså, Alt for Norge.
0: Cowboystøvletter eller tresko?
1: Jeg er ikke fra USA, så tresko.
2: I sommervarmen, caps eller solbriller?
1: Solbrille. Jeg er dårlig på caps, altså. Jeg klær ikke det så godt.
0: Sommer eller vinter?
1: Sommer, faktisk. Jeg er jo fra vinterland, men jeg er et sommerbarn.
2: Filmkveld eller fest?
1: Fest.
2: Det var lett.
1: Jo, jeg tar gjerne en filmkveld, ja, men hvor er livet ut av fest?
0: Maur i senga eller brenne deg på brennesle?
1: Brenne meg på brennesle. Det er jo bare å leve litt.
2: Om du spiser reker, majones eller aioli på rekesmørbrød?
1: En gang til.
2: Om du spiser reker, vil du ha majones eller aioli på rekesmørbrød?
1: Jeg tror jeg vil ha aioli.
2: Ja.
1: Ja. Har jeg ikke peiling på reker i hele tatt. Innlandskutt. Ja.
0: Oslo eller Geilo?
1: Ja, Geilo. 100%.
2: Festival eller Syden?
1: Oi, festival, ja. Men, ja, festival, det er
0: Være vert eller være gjest?
1: Åh, jeg har så lyst til å være en sånn vert, men jeg er nok mye bedre på å være gjest.
2: Ville du vært usynlig, eller kunne du ønske du kunne fly?
1: Fly, ja.
0: Skygge eller sol?
1: Sol.
2: Og siste, strand eller park?
1: Åh, strand. Men jeg vil helst ikke ha sånn veldig tynn sand som setter seg i alle plasser.
0: Det var kjempekoselig, Daniel, at du hadde tid til å stikke innom studioet vårt her i dag. For nå er det jo ikke lenge til du skal stå på scenen på Månefestivalen.
1: Nei, det var utrolig hyggelig å få lov til å komme. Og så hvis det noen som vil, så må jeg nå bare komme på Månefestivalen klokka fem.
0: Ja.
1: Skal jeg gjøre mitt beste for at det blir helt fantastisk stemning.
2: Nydelig.
0: Lykke til.
1: Takk for meg.

feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det er veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.